0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

old soul, and a merry old soul was he. So he called for his pipe,

Ovo je Radio Roj. Na 87,7. 87,7. Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: No further details this time.
1: Radio Reutz.

mountain. Search high and low. Follow every byway.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Iako jednog dana u kasne sate opet otmem te iz sna. Kad jedva poznaš čovjek ili vjetar, otvori draga, to sam ja. Ne pitaj ništa i neću reći, stare nježnosti samo daj, postelju istu.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Još jedna ljubav sad je

Dobro jutro. Dobro jutro, puloljupci. A, 11.6. četvrtak je. U 7 sati u Puli izmjereno 19 stupnjeva. A kompjuter kaže da je tako i trenutno. Kaže prognoza za danas da u prvom dijelu dana oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će u noći mjestimice biti izraženiji. Puhaće umjerena do pojačana, na jugu Istre mjestimice jaka bura, more malo do umjereno valovito, najniže jutarnje temperature do 20, a najviše dnevne do 25 stupnjeva. UV indeks umjeren 3, dobar 3, biometeorološka prognoza nepovoljna, bit ćete neraspoloženi, osjet ugode, ugodno, a vlažnost zraka 78%. A temperatura mora izvrsnih 23,1. Kvaliteta zraka dobra, kvaliteta društva loša. To sad mjeri DHMZ od nedavno. Iz vodovoda nema nikakvih obavijesti, dakle vode imaju svi trenutno, ako ne bude nekih hitnih iskapčanja, a HEP kaže da od 8.30 do 11.30 struje neće biti u naselju oko Centra za gospodarenje otpadom Kaštijuna prema Premanturskoj cesti. Dakle, od 8.30 do 11.30 bez struje. Također u Medulinu, dio Regi, oko broja 99 i 120, od 8.30 do 11 bez struje. I turističko naselje Duga Uvala, od 9 do 13 danas bez struje. Inače, jučer Rojc trebao biti od 8 do 16 bez struje, pa je na kraju bio od 10 do 18, jer je Rojc najnevažnija stvar na svijetu i HEP-u i gradu i izvođačima i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je dovoljno za ovo prvo javljanje, a idemo slušati glazbu, 8 sati je i 8 minuta, Tropic Morning News.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Zora Rudi, Pula se budi. 8 sati i velikih 18 minuta. Gledam što ima po stranicama grada Pule, da li ima neka važna obavijest, nema naravno, samo veličanje najvećeg od svih nas u svakom pogledu. Dakle, duh Filipa Zoričića i dalje živi u gradskoj upravi, evo, jer izlaze slike gradonačelnika sa dječicom. Dakle, gradonačelnik primio državne viceprvake u futsalu iz OŠ Vidikovac, a primio i uspješne mlade sportaše RSK Boškarina Pula. Nezaboravno iskustvo za dječicu.

D. Konzultacija, nacrt predloga pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada Pule, Pola, dakle traje do 4.7. Ako imate neku primjedbu, komentar, mišljenje, dostavite ga na mail pravilnik 2026@pula.hr do 4.7.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Objavljena je lista najsigurnijih zemalja na svijetu. Global Peace Index u originalu. Kažu istraživači da je svijet u zadnje vrijeme naravno postao nesigurniji. Ukupna razina mira pogoršala se u 90 zemalja, što je 12. godina globalnog pada za redom mira. Ipak, usred sve nestabilnije slike, mala skupina država i dalje odolijeva tom trendu. Premda bilježimo taj katastrofalan pad, on zapravo nije pogodio zemlje koje su na samom vrhu, kaže Steve Killeo, osnivač i izvršni predsjednik Instituta za ekonomiju i mir, koji je ovaj indeks pokrenuo još davne 2007. godine. Indeks rangira 163 države prema 23 pokazatelja od vojne potrošnje, trenutačnih sukoba do stope ubojstava i percepcije sigurnosti. Zemlje s najboljim rezultatima obično imaju nisku razinu nasilja, stabilne institucije, visoko društveno povjerenje, dobre odnose sa susjedima i visoku kvalitetu života. Pa ajmo vidjeti ko je u top 5. Broj 1, Island. Island je na vrhu indeksa još od 2008. godine, te je i 19. godinu za redom najsigurnija zemlja na svijetu. U 2026. godini zabilježio je poboljšanje od 2%, a visoko se rangira po sigurnosti, niskoj razini sukoba i ograničenoj militarizaciji. Na Islandu je mir posvuda oko nas, u prirodi koja nas okružuje, ali on je i svjestan izbor ukorijenjen u našim čvrsto povezanim zajednicama, rekla je jedna gospođa koja ima, ispričavam se, zanimljivo ime, a još zanimljivije prezime koje ja ne mogu izgovoriti. Stanovnici stiču snažan osjećaj zajedništva, jednakosti i odgovornosti. Važnu ulogu ima i geografska izolacija zemlje, zbog koje je Island manje upleten u globalne napetosti. Posjetiteljima se savjetuje da uspore i provedu vrijeme u prirodi, umjesto da samo obilaze najpoznatije atrakcije. Posebno se ističe kultura kupanja, jer Island ima više od 120 geotermalnih bazena, od luksuznih toplica do lokalnih bazena u kojima se stanovnici okupljaju tijekom cijele godine. Pa mi imamo more, pa nismo prvi. To toplo more. Na drugom mjestu je opet otok. Novi Zeland zauzeo drugo mjesto i najsigurnija zemlja Azijsko-Pacifičke regije. Njegov rezultat poboljšao se ponaprije zbog pada uvoza oružja, a zemlja i dalje ostaje jedna od najmanje militariziranih na svijetu. Kod Novog Zelanda dio mira proizlazi iz geografije, pa kaže Warwick Woodley, osnivač tvrtke Novi Zeland

Novi Zeland Golden Visa. Kaže, budući da smo toliko udaljeni od svega, Novi Zeland je uglavnom izbjegao geopolitičke sukobe koji uvlače druge nacije. No, kod Novog Zelanda važna je i kultura. Ljudi su, kaže, opušteni, izravni i više usmjereni na rješavanje problema nego na njihovo stvaranje. Sigurnost je onda je toliko uobičajena da je mnogi niti ne primjećuju. Oružje nije dio svakodnevnog života, a nakon poznatog napada u Christchurchu zakoni su dodatno postroženi. Rijetka naseljenost omogućuje lak pristup prirodi, planine, plaže, šetnje kroz prirodu često su na dohvat ruke, što stanovnicima daje osjećaj sporijeg i mirnijeg života. A broncu je u ovom globalnom istraživanju osvojila Švicarska. Napredovala je ove godine s 5. na 3. mjesto zahvaljujući niskim stopama kriminala i dugogodišnjoj politici vojne neutralnosti. Cornelia Cho kaže, čini se da su ljudi ovdje spremni napraviti mjesta jedni za druge. Ona je autorica, izvršna trenerica koja živi u Ženevi. Prema njezinim riječima, upravo to stvara osjećaj povjerenja i uvjerenja da svakodnevni život funkcionira. Kao primjer navodi situaciju u kojima je izgubila novčanik i kreditnu karticu, a obje su je stvari vraćene ili zaštićene od zloupotrebe zahvaljujući poštenju nepoznatih ljudi. Za nju mir nije odsutnost razlika, nego zajednička spremnost da se s njima živi na praktičan i funkcionalan način. Također ističe činjenicu da zemlja živi s 4 nacionalna jezika i snažnim regionalnim identitetima. A drvenu medalju osvojili su naši susjedi Slovenci. Oni se nalaze na 4. mjestu od 163 indeksirane zemlje. Slovenija je tako prvi put ušla među 5 najmirnijih zemalja svijeta. Njezine rezultate temelje se na niskoj vojnoj potrošnji i visokoj razini sigurnosti. Slovenci veliku važnost pridaju zajednici, provode puno vremena u prirodi, što vjerujem u nama stvara osjećaj smirenosti i stabilnosti, kaže Jerneja Zver iz jedne turističke agencije. Zver kaže da mnogi vikende provode planinareći, vozeći bicikl, skijajući ili se družeći s prijateljima i obitelji. Snažan naglasak na ravnoteži između posla i privatnog života ostavlja više prostora za odnose i osjećaj pripadnosti. Nekako u ovim sažecima izgleda kao nemoj se baviti nikakvim problemima i eto, mira, pusti, nek ide sve kako je, ono, nema veze, ne znam, čekamo 500 dana na kardiologa, nemoj da se zamaraš, sve je u redu. Sigurno vas zanima kako stoji Hrvatska, pa stoji, kako smo nekim drugim stvarima, izvrsno, 23. mjesto ispod Polanda, a bolji smo od Litve. Iza Hrvatske su recimo i Španjolska, Njemačka, Slovačka, Crna Gora je na 30. mjestu, Italija, Albanija, Italija 35. Albanija 36. Švedska recimo 40. Sjeverna Makedonija 46. recimo, a sigurno vas zanima koja je Srbija, 70. Tako da nismo loši. U svakom slučaju, mir, brate, mir.

0: Mir, brate, mir, pjesma, ja mislim, iz 92. ili 93. Krem de la krem, beogradske scene tada, napravio pjesmu protiv režima Slobodana Miloševića, nazvali su se Rim Tuti Tuki, šatrovački, okrenite sami pa ćete dobiti pravi naziv, naziv benda. A to je bilo davne, 92. a ove 2026. nedavno je na, kod, nažalost, ugašenom šovu Stevena Colbera, kojeg je naravno ugasio Monsieur Trump i njegova ekipa, to je s njim produžen ugovor na CBS-u, pa je u zadnjim mjesecima kod njega su gostovali veliki umjetnici, između ostalih i Patti Smith, i tamo je izvela uživo svoju pjesmu Peaceable Kingdom, pa ajmo to poslušati ovako, pušta mi je sa YouTube-a.
1: Patti Smith and Tony Shanahan.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: A ratnom zločincu Branimiru Glavašu u srijedu je potvrđena presuda od 7 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine. Predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić u otvorenom pismu zatražio od predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da konačno oduzme Glavašu generalski čin i odlikovanja. Prošlo je, kaže Zoran Pusić, 35 godina od strašnog ubojstva dvoje ljudi koje su Glavaševi počinjeni zatvorili i mučili u garaži u dvorištu Glavaševog sjedišta u Osijeku i ubojstvo više ljudi koji su dovedeni sa selotejpom preko ustiju na obalu Drave gdje im je pucano u glavu i bačeni su u rijeku. Istraga provedena protiv Glavaša i nekih pripadnika takozvane Branimirove osječke bojne provedena 16 godina poslije počinjenja zločina, inicirana svjedočenjem Krunoslava Fehira, dovela je do objektivno najtežeg sudskog procesa u povijesti hrvatskog pravosuđa, koji s ponovno osuđujućom presudom do sada traje preko 20 godina, kaže Pusić. Ocijenio je da se kod sudskog procesa koji traje 20 godina teško može govoriti o pravdi za žrtve i članove njihovih porodica. Pa nastavlja, no na pravdu se pozivao predsjednik Zoran Milanović kad je u svibnju 2021. godine vratio Glavašu generalski čin i odlikovanja. Pozivao se tada na odluku Ustavnog suda iz 2015. koju je inače osporavao Vrhovni sud da se zbog formalnih razloga sporenja od kojeg datuma vrijedi Ženevska konvencija za Hrvatsku, presuda Glavašu i ostalima poništi i proces vrati na početak. Obzirom da je taj novi početak dobio poslije 11 godina ovakav završetak, a predsjednik je ponovno Zoran Milanović, jasno je što najmanje može učiniti za Hrvatsku kao pravnu državu, poručio je Zoran Pusić. Inače, suđenja ratnom zločincu Glavašu traju gotovo 20 godina. Aktualno ponovljeno suđenje Glavašu i ostalim uslijedilo je nakon što je Ustavni sud 2015. ukinuo raniju pravomoćno osuđujuću presudu. Cijeli slučaj od starta je bio popraćen brojnim kontroverzama i opstrukcijama od strane optuženih, pritiscima na svjedoke, pokušajem podmićivanja sudaca Vrhovnog suda, Glavaševim štrajkom glađu i njegovim bijegom u Bosnu i Hercegovinu. Branimir Glavaš prvi je saborski zastupnik optužen i osuđen za ratni zločin. Punih 17 godina bio je u samom vrhu državnih i vojnih struktura, ratni zapovjednik Osijeka, zastupnik, nekadašnji župan i suradnik predsjednika Franje Tuđmana, ali i bivšeg predsjednika HDZ-a i premijera Ive Sanadera. E pa sad ćemo vidjeti da li će na ovo odgovoriti

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule u većini. Zašto? Zato što nama dvoje ovdje koji smo vijećnici, nam je stalo.
2: Pa ovo je genijalno, ja sam oduševljen.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, ovo će uložiti nešto u ovaj grad.
3: On je tu da nas gleda, on je tu da nas spaja, on je tu da nas čuva, on je naš brat iz raja.
4: Radio Royce.

0: Zora rudi, puva se budi.
1: A dok je jučer ujutro spavao u dom Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavlja, upao je uskok. Ovo je na dvije noge. On je nakon što on mjesecima upozoravao na netransparentno trošenje novca u pojedinim sportskim savezima. Šimunić se odmah oglasio i poručio da je riječ o politički motiviranom pritisku, na što mu je USKOK odgovorio kako su takve tvrdnje apsolutno neistinite. Dokazne radnje se navodno provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika Šimunića podnesene zbog sumnju u nepravilnosti pri organizaciji gradskih manifestacija. Šimunić tvrdi da on kao gradonačelnik nikome nije pogodovao, kaže grad Oroslavlje nije pogodovao u postupku nabave, sve račune našeg grada do zadnjeg centa, ja sam možda jedini gradonačelnik u Hrvatskoj koji poslije svake manifestacije izbaci koliko je to koštalo. Kad se dogodilo da bilo kojem političaru pretresu kuću, ured, a da ga ne uhite, pa ovo je jasna poruka narodu, nemojte biti glasni, nemojte pitati na što se troši javni novac. Indikativno je, kaže, da se ovo događa nakon otkrića o sportskim savezima, stvara se stres mojim roditeljima i bližnjima, ali kaže da neće šutjeti. Očito se u Hrvatskoj ne smije pitati što se događa s javnim novcem, kako se poruka s time šalje, događaju se stvari da ja gostujem na televiziji, a drugi dan dolazi USKOK. Ovo je sigurno pritisak, ne samo na mene, nego i na moje najbliže. Što se navodnih pogodovanja tiče, kaže, ja uopće ne sudjelujem u natječajima za zapošljavanje i odgovorno tvrdim da ja kao gradonačelnik Oroslavlja nikome nisam pogodovao, a unatoč istrazi Šimunić poručuje kako ga današnji događaj neće zaustaviti u daljem istraživanju načina na koji se troši javni novac. Inače, gradonačelnik je nezavisni, prijavili su ga na vijećnici iz Oroslavlja i iz SDP-a i iz HDZ-a. Zanimljivo. Upozorio je na i otvorio aferu sa sportskim savezima, a evo sad ga iznenada istražuje USKOK oko navodnih zapošljavanja. Možda USKOK pokucuje i na forum 1 oko navodnih zapošljavanja pročelnika, na primjer.

više treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

A danas, to jest večeras, se otvara svjetsko prvenstvo u fuzbolu. Već se vide ove zastavice po autima. Počinje to ludilo, sigurno će biti tih prijenosa po ovim trgovima, kafićima. Dobro, ima neki kafića u kojima neće, tako da u njih treba odlaziti. Ova oteta reprezentacija NDH me iskreno uopće ne zanima, ali evo, pročitat ću vam stav, ipak je to svjetsko prvenstvo veliki, veliki događaj. Svijet se tada bavi utakmicama, nogometom i ono, prestaju ratovi dok se igra nogomet. Tako da je to važna stvar. Stav Guardiana o svjetskom prvenstvu za muškarce izašao je danas, redakcijski urednički komentar. Pa kaže iz Guardiana da ovako, 104 utakmice u kojima sudjeluje 48 reprezentacija, dakle nikad toliko, ako će se igrati na 16 stadiona diljem kontinenta i u 4 vremenske zone. Sama veličina svjetskog prvenstva za muškarce u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i Meksiku, a počinje dakle danas, a završava 19. srpnja, čini ga bez sumnje najvećim i najduljim nogometnim turnirom ikad organiziranim. Hoće li se u konačnici smatrati najvećim u sportskom smislu, ovisit će od 1248 igrača koji se natječu u iscrpljujućim uvjetima, u rasponu od vrućine Houstona do visoke nadmorske visine Guadalajare. No nakon pripremnog razdoblja narušenog pretjeranom pompom, svađama oko viza i vrtoglavim cijenama ulaznice za utakmice, za mnoge će ljude biti olakšanje kada Meksiko u četvrtak na večer na stadionu Azteka konačno krene s centra protiv Južne Afrike. FIFA, krovno tijelo svjetskog nogometa, voli predstavljati svoj elitni turnir kao sportsku viziju globalnog jedinstva, no u Sjedinjenim državama Donalda Trumpa mračna sjena geopolitičkih sukoba je neizbježna. 6 mjeseci nakon što je FIFA-in predsjednik Gianni Infantino kukavički dodijelio gospodinu Trumpu posebno osmišljenu nagradu za mir, SAD se sprema postati jedina zemlja domaćin svjetskog prvenstva koja će ugostiti zemlju sudionicu s kojom je ušla u rat. Iranski nogometni savez tvrdi da je ključnim članovima osoblja odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države. Američke vlasti također su skratile vizu sucu Omaru Artanu iz Somalije, kojeg je imenovala FIFA, te su bez imalo takta prekršile presedan svjetskog prvenstva odbijanjem ukidanja zabrana putovanja za navijače i novinare iz drugih zemalja koje se smatraju nepoželjnima. Bilo kakav duh solidarnosti između tri sudomaćina već je bio narušen Trumpovim carinskim ratovima i njegovim nagađanjima o aneksiji Kanade, kaže Guardian. Unatoč prijašnjim uvjeravanjima da je svijet dobro došao u Ameriku, gospodin Infantino bio je nemoćan spriječiti takvo maga poziranje. On također snosi izravnu odgovornost za netransparentan i bezobrazno skup sustav prodaje ulaznica koji će gentrificirati stadione svjetskog prvenstva kao nikada prije. Indikativno je da je ranije ovog tjedna na portalu za preprodaju još uvijek bilo dostupno 4400 ulaznica za uvodnu utakmicu SAD-a protiv Paragvaja, dok je najjeftinija dostupna FIFA-ina ulaznica za tu utakmicu koštala, pazite sad ovo, $1,120. Takve cijene ismijavaju svaku priču o navodnoj inkluzivnosti. No, za gledatelje diljem svijeta, kao i na organiziranim gledanjima u SAD-u i u britanskim pubovima, pa naravno i tu kod nas, sve će se vrtiti oko događaja na terenu, događanja na terenu. Svjetsko prvenstvo će još jednom pružiti globalno podijeljeno iskustvo s dosegom kojim se ni jedan drugi sport ne može ni približiti. Finale iz 2022. između Argentine Lionela Messija i Francuske Mbappea gledalo je procijenjenih 1,5 milijardi ljudi te je ponudilo jedan od najvećih spektakla u povijesti igre.
Ponovni susret sljedećeg mjeseca primamljiva je mogućnost, no ovaj maratonski turnir donijet će bezbroj obrata na tom putu. Naravno, Guardian se bavi prije svega britanskim zemljama koje su sudjeluju na prvenstvu. Engleska će sanjati u svom prvom finalu 1966. a Škotska o prolasku skupine nakon 8 neuspjelih pokušaja. Za 4 zemlje, Zeleno-Ordsku republiku, Jordan, Uzbekistan, ovo jednu neću ni pročitati, ispričavam se, premijerni nastup na svjetskom prvenstvu bit će nezaboravan bez obzira na rezultate. Pretjerana komercijalizacija poklepa za novce možda su malo umanjile sjaj. Unatoč lošem utjecaju predsjednika Trumpa i gospodina Infantina, omiljeni sport na svijetu i dalje zadržava sposobnost da inspirira. Eto, dakle, danas 21 sat počinje svjetsko prvenstvo, gomila utakmica, nikad više, sve tamo do 19. srpnja, čudni termini. Najviše utakmice naravno noću, jer se to, barem za nas, jer se to događa daleko od nas. Pa evo, spomenuta je Škotska, tamo postoji jedan klub koji se zove Celtic, a njegovi navijači obožavaju upravo

9 sati 55 minuta, vrijeme je da se odjavi ovaj jutarnji program koji se zove Pula se budi. Spominjao sam prije gradonačelnika Oroslavlja, Viktora Šimunića, pa kaže najnovija vijest da su mu vraćeni, dakle jučer mu je USKOK kupovao kuću, nije ga uhapsio, ali su mu uzeli sve te mobitele, ovo ono, kompjutere i tako dalje. Kaže da su mu jutros vraćeni mobiteli i od Šimunićevih roditelja koji su jučer bili zapljenjeni. Vraćene su dvije koverte, dva zapisnika o vraćanju privremeno oduzetih predmeta. Za Indeks je to potvrdio sam Viktor Šimunić. Kaže, iz policije su mi se jučer ispričali i jutro su roditeljima vraćeni mobiteli. Eto. Još jedna predstava za za javnost. Uglavnom, da ne duljem, to je bilo to. Slijedi Od kucavanja do podne i Ana. Budite uz Radio Rojice.

0: Rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody f*** Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je odkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas,

Avoid the funk.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje.
5: Otkucavanje.
4: Dopodne.
5: Dopodne.

Dragi ljudi, nakon jednog dana pauze zbog nedostatka struje, evo nas, evo me natrag u otkucavanje do podne. Moje ime Ana i kao što i sam naziv emisije kaže, bit ću s vama sve do 12 sati. Četvrtak je 11. lipnja, 10 sati je i 11 minuta. Danas ćemo na 87,7 ili ako nas slušate na radio.rojc.eu najavljivati naravno događanja u narednom periodu, a pošto je četvrtak i novi kino tjedan u Kinu Vali, također ćemo najaviti i novi program. Ali prije svega toga idemo malo svirati, slušamo Marianne Faithfull i pjesmu Broken English.

там моите. И съм знал ниоткуда.

Samilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam Mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj.

97,7 Radio Rojc. Otkucavanje.

Pa da vidimo šta se događa ovih dana u Puli i u Rojcu. Na primjer, danas 11. lipnja, četvrtak, od 18 do 19 sati i 30 minuta, Udruga Zelena Istra organizira još jedan Ti dam ti daš sajam razmjene, ovog puta jedno ljetno izdanje. Što je sajam razmjene, pitate se, ako još ne znate. To je druženje nalik Bovljaku, ali s jednom bitnom razlikom, a to je da se ništa ne prodaje. Dakle, razmjenjujete, poklanjate i birate ono što vam treba. Donesete do 10 predmeta koje vam više ne trebaju, za njih dobijete bonove i tim bonovima onda birate neke stvari koje vas zanimaju, koje su vam se svidjele. Bitno je dakle da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja. Kakvi to uopće predmeti dolaze u obzir, pošto je ovo jedan sajam, ljetni sajam, Ti dam ti daš. Dakle, kupaće, kostimi, ručnici, torbe za plažu, napuhanci, lepeze, šeširi, sunčani naočale, japanke, oprema za kampiranje ili piknik, prijenosni hladnjaci, rekviziti za plažu, društvene igre ili knjige, lagane.

Kulturno društvo Prosvjeta pododbor Pula organizira još jedan susret u sklopu ciklusa Izvan kadra. Nakon prvog susreta u kojem je gostovao Danilo Šerbeđija, redatelj, danas u Pulu u La Resistance stiže redatelj Rajko Grlić. Nakon razgovora s Rajkom Grlićem, kojeg će voditi profesor povijesti i filmofil Igor Šaponja, večer će se nastaviti projekcijom filma Karaula. Ulaz je besplatan.

Danas nema što nema. Također danas 11. lipnja četvrtak u 20 sati i 30 minuta u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava još jedno izdanje Jam Session Open Stage-a. Što je Jam Session Open Stage? To je jedna koncertna izvedba koja se realizira u suradnji s polskim glazbenicima i gostima, koje će prolaziti kroz mnoštvo stilova, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju. Postoji i voditelj benda, to je Marko Quarantoto, i on usklađuje glazbenike shodno njihovim afinitetima i raspoloživosti. Ukoliko želite sudjelovati u ovom open stage dijelu, možete mu se javiti unaprijed ili na licu mjesta i dogovorite se na koji način se možete ubaciti, bitno samo da donesete vlastiti instrument. Ulaz je na donacije. A house band večeras se sastoji od Srđana Kolarevića, Sonja Domitrović, Miroslava Tovirca i Marka Quarantota.

Dnevni boravak Rojca vas poziva na otvorenje izložbe završnih radova ovogodišnjih maturanata gimnazije Pula, nastalih u sklopu nastave likovne umjetnosti koje će se održati u petak, dakle sutra 12. lipnja u 19. sati u dnevnom boravku Rojca. Kroz svoje završne projekte učenici istražuju složene i aktualne teme koje povezuju umjetnost s društvom, od odnosa umjetnosti i cenzure, ideologije, politike i moći do suvremenih vizualnih fenomena poput manga kulture, Disneyevih junaka, mode i popularne kulture. Radovi otkrivaju kako mladi promišljaju svijet koji ih okružuje te na koji način umjetnost može biti sredstvo kritičkog promišljanja, komunikacije i osobnog izraza. Posjetitelji će imati priliku razgledati radove izvedene u različitim medijima, od autorskih knjižica i slikovnica preko filmskih uradaka do multimedijskih prezentacija. Izložba ne donosi samo zanimljive informacije o umjetnosti i vizualnoj kulturi, već predstavlja i kreativnost, znatiželju i individualne interese jedne generacije maturanata na samom kraju njihova srednjoškolskog obrazovanja. Izložbu će otvoriti povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Đodan te profesorica likovne umjetnosti i mentorica ovih maturanata Anica Franjul. Izložba će ostati otvorena do 30. lipnja, a može se razgledati u radno vrijeme dnevnog boravka od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat.

U subotu 13. lipnja u 20 sati u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu, će biti održano otvorenje izložbe Vodnjanske vizure 2026. Na izložbi će biti predstavljeni radovi polaznika istoimene fotografske radionice koja je proteklog mjeseca u Vodnjanu okupila entuzijaste digitalne fotografije. Radionicu je vodio umjetnički fotograf Marko Krnjajić, a kroz 4 tjedna intenzivnog rada i praktičnih zadataka polaznici Maja Živanić-Kolić, Alba Rukonić, Paola Švik, Danijela Križanac, Dajana Pucić, Branislav Mionić i Nina Starčić razvijali su tehničke vještine te učili kako fotografijom prenijeti osobna viđenja svijeta oko sebe. Program je obuhvatio usvajanje temeljnih fotografskih znanja od razumijevanja ekspozicije, kompozicije i fokusa do rada sa svjetlom, balansa, bijele boje i dubinske oštrine uz poticanje polaznika da razvijaju vlastiti stil i fotografske interese.

Ove subote 13. lipnja u 21 sat i 30 minuta u dvorani Rondon na prvom katu sjevernog krila Rojca se održava jedan koncert u kojem će nastupiti Electric Krio. Kri Orkestra ili The Croatian Improvisers Orchestra, kolektiv koji okuplja 20 umjetnika koji djeluju na polju eksperimentalne i improvizirane glazbe, u 2026. godini započinje sa specifičnim umjetničkim ekskurzijama. Prvo od mnogih upravo je koncertna večer pod nazivom Electric Krio. Dakle, u smanjenom sastavu, okupljujući samo dio ekipe, Krio Orkestra kreće u smjeru specifične tipologije zvuka ili ti struje. U subotu će nastupiti Marko Grbac, Vibor Juhas, Marko Kalčić, Nenad Sinkauz, Neven Radaković, Luka Čapeta, Josip Šustić, Pavle Jovanović, Alen Sinkauz i Marko Quarantotto. Ulaz je besplatan.

Ove subote u Haklavu Monte Paradiza, subote, nedjelja 14. lipnja od 20 sati u Haklavu u Rojcu stižu dva benda. Prvi je White Tea, hip hop punk iz Barcelone, a drugi se zove Cro-Magnon, koji sviraju Neanderthal punk također iz Barcelone. A ove nedjelje kreće i prvi u nizu od 732 koncerta u Areni, dakle Leni Krevec

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, kao i svakog četvrtka, najavljujemo novi kino program. Danas ćemo imati dvije gošće, ali obje telefonske, tako da prvo ćemo razgovarati sa ravnateljicom Instituta List Mađarskog kulturnog centra u Zagrebu, Anu Mladenović, s kojom ćemo najaviti tjedan mađarskog filma. Dobar vam dan i hvala vam na izdvojenom vremenu na gostovanju.
1: Dobar dan, sve lijepi pozdrav iz Zagreba.
0: Dani mađarske kulture u Puli i tjedan mađarskog filma ponovno dolaze u Kino Vali. Što publiku ove godine očekuje i po čemu je ovaj ovogodišnji program poseban?
1: Pripremili smo tri prekrasna filma koji su dosta nova i ove filmove povezuje njihova sposobnost da na suvremen i publici privlačan način predstave mađarsku kulturu i naš identitet i naš povijest, jer želimo to predstaviti ljudima u Puli. I zato smo izabrali tri filma koji će sam, jedan mislim, svaka od sebi je prekrasan, tako da svima preporučujem da stvarno dođu na sva tri filma. 16. lipnja prikazujemo Kako bih mogao živjeti bez tebe, koji je jedan film snimljen na Balatonu i uz jako velike hitove Ferenca Demljena. Mi smo taj film nazvali kao da je Mamma Mia samo u Mađarskoj. Svi su gledali Mamma Mia i znaju se da su to hitovi, koreografije i puno boja. I u tom filmu se naravno uz romantiku i uz neke avanture očekuje se isti taj neki štimung, odnosno takva atmosfera. Znači to je jedan dosta novi film od prošle godine. I onda sljedeći dan u srijedu, 17. lipnja, imamo otvorenja, onako već više malo cijeli programski paket, jer prikazujemo mađarsku svadbu. Mađarska svadba se zove film koji je izašao ove godine u siječnju i izazvao jako veliki interes, jer ima jedan prekrasan motiv kako bi prikazao da tradicija nije nešto što je prašnjavo, nego to nas uči da to nosimo ponosno i kao identitet. U filmu se jako puno pleše, jako puno nošnji narodnih se može vidjeti, uz naravno isto uz romantiku i avanturu, jer inače ne bi bilo toliko privlačno to film. To su redatelj Čaba Kael jako dobro zapleo film i mi pozivamo sve gledatelje da ako imaju kod kuće nošnju da se obuku u to i tako dođu pogledati film. Mi ćemo to naravno tamo i naglašavati, dovedemo i vinara iz Mađarske, vinarija Tornoj iz Šomloa. To su predivna mađarska bijela vina isto iz tog regije Šomlo. Ona će predstavljati vina, tako da malo ćemo i ugostiti sve te hrabre osobe koje će nam se lijepo možda se i obuću svoje nošnje. Da li je to talijanska, hrvatska, njemačka nošnja, češka, mađarska, hrvatska, bilo koja. Znamo da u Istri živi jako puno nacionalnih manjina, živi i Mađari, na što smo jako ponosni, pa zato smo mislili napraviti to tako. Ne znam baš di možete naći event di je dres kod baš nošnja. I najveća stvar da dolazi glavni glumac tog filma, Tomaš Kovač, koji zna hrvatski i on će razgovarati nakon filma s njim moja koleginica Beata Šikluši, tako da ćemo puno toga saznati o tom jako zanimljivom filmu. I citraši iz zagrebačkog kulturnog umjetničkog kruga Dijenre će na citrašice malo dočekati goste sa tom narodnom muzikom. Tako da svašta imamo tog 17. lipnja. A zadnji film je Kinča, koji isto naravno toplo preporučujem, to je u petak, jer je stvarno spektakularan onako mađarsko povijesno avanturistički film koji je inspiriran istinitom pričom o najuspješnijem trkačkom konju svih vremena. On se zvao Kinčem, koji se moglo prevesti ovako moje blago. On je tijekom svoje karijere ostala neporažena u 54 utrke. To je rekord koji ja mislim da ni danas nije još srušen.
0: Spomenuli ste malo prije film Mađarska svadba u kojem važnu ulogu imaju tradicija, folklor, glazba i običaj. Koliko po vama je danas važno kroz film čuvati i predstavljati nacionalnu kulturnu baštinu?
1: Naravno da je jako važno. Film je jako dobar alat predstaviti sve što nas čini kakvi jesmo. I tu, mislim, naša poruka stvarno je to da to ono što nas čini kakvi jesmo, mi Mađari, vi Hrvati ili svi koji imamo identitet i to, trebamo biti, čuvati tu kulturu, bogatiti tu kulturu i ne tako gledati na to kao da je to stvarno nešto što je zastarjelo, nego živjeti u svakodnevnici čak. I to će se, to je taj poruka i filma cijeloga i zato smo jako, jako nam je drago da to možemo nakon Zagreba i Osijeka, gdje su izazvali stvarno veliki interes, prikazati i u Puli.
0: Koliko su hrvatski gledatelji upoznati sa mađarskom filmskom produkcijom i kakve su reakcije bile publike, evo baš u Osijeku i Zagrebu što ste spomenuli? Imali još osim Pule, hoće li biti projekcije još nekim gradovima?
1: Planiramo taj film baš u Karlovac isto prikazati sljedeće godine u siječnju i kako pomno stvarno izaberemo šta ćemo donijeti za hrvatsku publiku, za sad imam jako dobre reakcije. Isto tako film koji prikazujemo u utorak, Kako bih mogao živjeti bez tebe, ćemo prikazati na Tuškancu, u ljetno kino i festival sad u 7. mjesecu. Tako da stvarno se trudimo da mi te najnovije filmove koje nude stvarno raznolikali skladan presjek suvremene mađarske kinematografije prikažemo na što više mjesta. Nedavno na HRT-u išao Hunjadi, ne znam, nadam se da ste puno vas vidjeli, isto serija koja je sad nadmašila sva očekivanja što se tiče jedne serije i to povijesne i dobija jako puno pohvala na cijelom svijetu. I isto tako za par dana, kak sam gledala, na primjer, isto na HRT-u će ići film od Bela Tar, evo u petak, ja mislim baš čak. Tako da tu i tamo ponekad i sa našom, mislim, sa našom radom iz Talismanskog kulturnog centra zbog nas, ali ponekad i mimo nas mađarski filmovi budu prikazani u Hrvatskoj, što nas jako veseli i ponosni smo na našu kinematografiju.
0: Koji su planovi instituta List za, evo, recimo do kraja godine, ali u nekoj bližoj budućnosti, što možemo očekivati?
1: Mi smo u Zagrebu, u Ban centru, jako u strogom centru i trudimo se biti jako dinamični, zato imamo preko 100 programa godišnje u Zagrebu. Ali nismo samo mi, nama nije samo Zagreb bitan, nego volimo i trebamo izlaziti tamo da upoznamo Hrvate i van Zagreba. I zato nam je jako bila bitna ova Pula i da ćemo doći. To nam je jako drago da su u Puli toliko gostoprimljivi i zahvaljujemo se stvarno svima koji su nam to omogućili. Ali i takav veliki projekt planiramo u Dubrovniku u jesen, u listopadu, kad budemo imali i balet i folklor i film o vaterpolistima i dvije izložbe. To nam je baš onako veliki projekat. A uz to, tijekom ljeta u Mošćeničkoj Dragoj, na primjer, imat ćemo mađarski koncert folklorni, to vam možda nije ni toliko daleko, 5.7. I to je isto onako folklorna glazba koju želimo prikazati na mjestu, na otvorenom, gdje su i turisti i Hrvati, pa da mogu vidjeti kako taj mađarski folklor i kako ta virtuozna glazba ide jako dobro uz morske valove. I naravno u jesen imamo isto 70. godišnjicu naše revolucije od 56. godine, koju isto ćemo prikladnim koncertom i prijemom organizirati u Lisinskom. Državni narodni ansambl će biti partner LADU na Dan nacionalne manjine u Hrvatskoj isto 17.10. u Lisinskom. I mogla bi još nabrojati jako puno programa, ali ja svakoga pozivam i u Zagreb i svugdje da nas zaprate, naše stranice, naravno i tamo ćete dobiti jako puno informacija o našem radu. Uvijek smo, svi su naši programi besplatni i jako se veselimo publici.
0: Ja bih još jednom pozvala naše slušateljice i slušatelje da dođu u Kino Vali, dakle 16., 17. i 19. lipnja. Sve tri projekcije igraju u 19 sati. Želim vam puno sreće u daljnjem radu i nadam se da će se u Puli dešavati sve više i više ovakvih suradnji, da s obzirom da je Istra i multikulturalna i otvorena, da upoznamo i druge kulture, druge tradicije drugih zemalja. Želim vam svu sreću, bila je s nama Ana Mladenović.
1: Hvala najljepša.

0: Još smo po soundtracku mogli služiti da smo još uvijek u kinu. Slušali smo Thomasa Newmana i temu iz filma American Beauty. Sa mnom je Nataša Šimunov, voditeljica Kina Vali. Nataša, dobar ti dan.
1: Evo, dobar dan ovako telefonski svim slušateljima Radio Rojsa i tebi, Ana.
0: Da, krenulo je busy, vjerujem, sa festivalom i sa svim programima koji se događaju i u kinu. Tako da nadam se da ćemo se uskoro vidjeti i uživo ponovno, ali bitno je da se družimo i ovako. Što nas ovog tjedna očekuje u novom kino tjednu u Kinu Vali?
1: Pa evo, znači u tjednu smo od 11. do 17. lipnja i evo dugo očekivani naslov Stevena Spielberga, Dan razotkrivanja. Mislim da je to sad nekako možda nazivaju film i njegovim najboljim ostvarenjem u posljednjih 20 godina, a sa iznimnom glumačkom postavom Emily Blunt, opet nakon Prade nam stiže ovaj jedan SF, onda Josh O'Connor i Colin Firth. Zaista me zapravo i zanima taj nekakav spoj, a vječno pitanje je ono što je Spielberg u puno svojih filmova zapravo dao postaviti to pitanje, je suočiti se sa činjenicom jesmo li zaista sami ovdje.
0: Da, to je u ovom svemiru. Da.
1: Da, tako da evo kažem, to nam je sad stvarno, imat ćemo film na programu čak i dva tjedna, vidim da je interes već velik po broju prodanih karata, razmislite o terminu, osvježite se u kinu nakon mora, dođite u tu dvoranu i pogledajte jedan, i mislim da je zaista evo stvarno dobar SF nas čeka u režiji Stevena Spielberga. Nakon toga ipak nešto uvijek malo mi nezavisno, evropsko, idemo u Španjolsku, točnije recimo u Kataloniju, odnosno imamo katalonsku autoricu, redateljicu Carlu Simon. Ovo je njezino treće ostvarenje, imali smo priliku u kinu gledati njezin film iz 22. godine Alcaraz. Ovo je dosta film koji ona na vrlo osobnoj razini povezuje. Ono što je odlikuje je prekrasna fotografija i kamera. Evo stvarno, kažem, gledajući te njene filmove, oni su vizualno toliko lijepi i kažem, moraju se nekako pogledati u tom kinu. Film je imao i 6 nominacija za prestižnu španjolsku nagradu Goya, koja je najcjenjenija u Španjolskoj, i evo kažem, zaista sve pozivam da dođu zapravo pogledati ovaj film koji je dosta nekako intiman, realističan i možda se možete i s njim nekako povezati. Također jedan film kojeg može pogledati apsolutno i mlađa publika, i evo, pozivam vas sve na jednu dobru evropsku produkciju. Nakon toga imamo nešto malo još posebnih događanja, osim što smo evo prethodno mogli čuti najavu za mađarske filmove koji prvi put ove godine imamo u Kinu Vali, i jako se tome veselimo. Mađarska produkcija je velika, možda znate, možda ne znate, ali stvarno evo oni dosta produciraju. I veselimo se sa ta tri naslova koje, kažem, prethodno ste ih vjerojatno već najavili, ali evo ja ću ih još jednom ponoviti. 16.6. Kako bih mogao živjeti bez tebe, onda 17.6. Mađarska svadba i 19.6. je ko to već grabi u naredni tjedan Kincem. Biće zabavno, bit će i gostiju, bit će svega, tako da pridružite nam se evo ovaj puta sa mađarskom svadbom, a ne ovom svadbom koja je
0: ovom našom regionalnom.
1: Sa regionalnom, da. Kino 15 Plus opet nam je pripremilo nešto zaista posebno, film za kojim smo čak i dosta nekako ovako u sferu filmske industrije tragali Memento, jer uvijek kažem nije lako doći do tih nekih filmskih prava, posebno nekih starijih naslova, ali zapravo radi se o fantastičnom filmu redatelja Christophera Nolana koji uskoro izlazi s skoro, evo rekla bih da smo se poklopili na mjesec dana od izlaska njegovog najnovijeg ostvarenja Odiseja, pa nekako i uči toga prikazujemo Memento sa Guy Pearsom u naslovnoj ulazi i Carrie Ann Moss. Mislim da se starije generacije sigurno sjećaju ovog filma kao jednog stvarno odličnog ostvarenja, a mogao bi, odnosno sigurno će biti zanimljiv i ovoj generaciji koja ga je uvrstila na program.
0: Je, tada je bio, sjećam se, jako inovativan.
1: Da,
0: nije se baš...
1: Za to vrijeme.
0: Da, kao ideš od kraja prema početku, to je bilo onako kao ludilo, ono, moraš ga pogledati nekoliko puta da vidiš sve te nijanse koje je Nolan složio.
1: Da, je, evo, stvarno kažem... Memento na velikom platnu nemojte propustiti. Ono što bih posebno istaknula je zapravo svake godine, već dugi niz godina priključujemo se Bloomsdayu u Puli, ovaj puta sa filmskim, odnosno sa dokumentarnim filmom, glazbenim dokumentarnim filmom Kelska utopija. Fantastičan zapravo film koji slavi irsku folk glazbu i nekako promišlja o cijeloj toj svojih 100 godina nekakve neovisnosti i imamo nekakav prikaz hrabre generacije mladih irskih umjetnika koja promišlja o svemu tome, o cijelom konceptu, ali najviše kažem kroz nekakav alternativni folk i tradicionalni glazbenika koji to stvaraju. A malo onako sa nekakvom, recimo, dozom i provokacije na nekakvoj političkoj razini. U svakom slučaju nešto jako zanimljivo i ima i tako i nekih ključnih glazbenika koji se pojavljuju u filmu. Nemojte to propustiti. To nam je na programu u srijedu, 17.6. u 17 sati. Možda je malo rano, ali ko zna kako nas vrijeme čeka, pa treba doći to pogledati. Jedna je projekcija, možda ćemo je ponoviti, ovisi naravno i o odazivu, ali evo, irski film, odnosno irsko-švedska koprodukcija, ali bavi se o svemu ovom što sam rekla prethodno.
0: Ja. Da, mislim, bio je jedan boom prije recimo nekih 20 godina, ako se ne varam, baš tih irskih melodija sa, ne znam, Damienom Riceom i sličnim irskim kantautorima.

0: razini grada, turistička zajednica grada Pule kao glavni organizator i brojni, kažem, drugi suradnici i programi koji nas tih dana očekuju. Zaista im se veselimo.
1: Ulaznice možete pronaći na stranici Kinovali.
0: Naše ulaznice su dostupne na www.kinovali.net, a možete ih kupiti znači putem kartice, sustav dosta dobro funkcionira. Sve više je online prodaje, tako da ono, to je isto jedan dobar pokazatelj. Da si možete na vrijeme kupiti ulaznicu, ne čekati red u kinu ili, evo kažem, možda vam je tako zgodnije, ali svakako naši djelatnici vas uvijek ljubazno dočekaju na blagajni i tamo uvijek možete i fizički kupiti ulaznicu, da ne izgubimo i taj nekakav društveni, odnosno socijalni kontakt i kupovine te ulaznice. To je isto jedna lijep moment dolaska u kino.
1: Yeah. A također postoji kino kartica, pa ono, može se...
0: Da, Kino klub kartica je naš već dugogodišnji program. Ako ste redoviti i česti posjetitelj kina, imate povoljniju ulaznicu. Ona u odnosu na redovnu cijenu od 5 euro iznosi 4 eura. Također, obiteljski dan je uvijek ponedjeljkom, kada imamo povoljniju cijenu od 3,5 eura za sve projekcije. I još su razne pogodnosti, naravno, i za studente i za djecu do 7 godina. Sve te informacije, naravno, dostupne su na našim stranicama. Ono što ste možda još primijetili na ovom tjednom programu, nam manjka film za djecu, ali nije to niti slučajno. Kraj školske godine, malo neka se sada odmore i opuste, jer ih čekaju dva velika dječja hita u narednim tjednima. To su, malo ću ovako unaprijed najaviti, Priča o igračkama 5 i Malci tamo negdje početkom, odnosno Malci i Čudovišta početkom 7. mjeseca prije samog festivala, koji je nekako dosta i u dječjem ozračju, puno filmova za djecu. Krenut ćemo naravno s našom Pulicom, ali o tome ćemo vas u narednom periodu puno više informirati. Tako da kažem, u ovom tjednu nema dječjeg filma, ali s razlogom.
1: Eto, mislim da je ovo bilo sasvim dovoljno razloga za ići, više ima za ići u kino nego za ne ići u kino. Dakle, Nataša, hvala ti puno na gostovanju i vidimo se u Kinovali.
0: Hvala Ana, hvala svim slušateljima, lijep pozdrav, vidimo se.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pula, to je raj. Može li se iz školske klupe Tehničke škole Pula stići ravno na najviše postolje hrvatskog veslanja? Može, a dokaz za to su Petar Pepo Brečević i Luka Lorencin. U današnjem izdanju emisije Pula, to je raj, razgovaramo s ovim mladim državnim prvacima koji su u seniorskoj konkurenciji lakih veslača osvojili zlato za Pulu i pulsku Istru. Otkrivamo kako balansiraju školu i sport, kako izgleda utrka u dvojicu bez kormilara i kako su pobijedili svoju konkurenciju. Kako izgledaju vaši treninzi? Svako koliko imate, koliko često imate treninge?
3: Treniramo svaki dan i sad ovisno kako nam trener stavi. Ako je prije nekog velikog natjecanja to imamo po dva puta na dan. Ako ne, imamo jednom samo, ali svaki dan.
2: A koliko traju treninzi?
4: Pa traju od 2-3 sata.
2: Svaki dan?
4: Svaki dan.
2: I kako to izdržavate? Znači i škola, vjerojatno tu je tamo neka druženja i svaki dan treninzi od par sati?
3: To izbalansiramo kako nam dođe.
2: Kako? Naučite i nas kako balansirati sve to.
5: A navikli smo se već zadnjih ovako 2-3 godine kako treniramo malo zbiljnije, pa evo, došlo se na svoje.
2: A kako izgleda jedan vaš dan? Znači radni, recimo dignete se, idete u školu?
3: Dignemo se u 7.30, dođemo u školu u 8, odradimo školu, moramo do 1-2, idemo doma, odspavamo, pojedemo i na trening oko 6. I na treningu smo do 8, 8.30 i idemo doma spavati i opet tako.
2: I tako svaki dan?
3: Da.
2: Vikend?
3: A vikend malo izlazimo pa nam bude bolje, ali opet treninzi su 8 ujutro do nekih 10-11, pa si idemo nešto pojest poslije i opet spavat na večer vani i tako opet drugi dan.
2: Svaki dan poslije podne spavate?
4: Pa samo vikend.
2: Samo vikendom. Da li to, mislim, očito izdržavate, evo, i raspoloženi ste mladi ljudi i zdravi, ali da li vam je to malo naporno ili postoji li neki trenuci kad vam to postaje malo onako iscrpljujuće?
3: Pa postoji, ja bih rekao svakom sportašu da ima trenutka da mu se ne da, je to, ali to je samo jedna prepreka, treba proći i opet ste na svoj.
2: A kako prolazite te prepreke? Što vas motivira?
5: Pa ono, i najviše motiviraju roditelji i prijatelji, ali ono, volim taj sport, tako da teško da bi ono odustao sad.
2: A recite, da li je veslanje bio vaš prvi izbor ili ste kao mlađi trenirali nešto drugo?
3: Ja sam prije što sam vršao na veslanje bio na jedrenju 6 godina i kad mi je trener išao ča, sam tražio drugi sport, a kako mi je tata bio u ovom, pa sam došao ovdje.
5: Ja sam trenirao prije veslanja 7 godina taekwondo i nakon nekog vremena mi je bilo dosadilo pa sam gledao šta ću, a dosta prijatelja mi je treniralo veslanje pa sam probao.
2: I onda ste izabrali ovaj klub. Recite, kakvi su vam uvjeti? Svojevremeno se pisalo u medijima o ne baš sjajnim uvjetima, ne krivnjom naravno veslačkog kluba, nego možda nemarom oni koji bi trebali brinuti o takvim sportovima u gradu. Kako sad to izgleda? Da li tamo imate zadovoljavajuće uvjete ili imate li sve što vam treba?
3: Ja bih rekao da imamo. Nema nečeg što nemamo, ne treba nam puno, ali imamo sve što nam je potrebno za trenirati.
2: I kako izgleda vaš trening?
4: Pa počinje ono ko svaki sa zagrijavanjem normalno
5: i onda ovisno o tome da li je dobro vrijeme idemo na vodu veslati ili imamo i treninge unutra, znači teretana, trčanje, veslanje na suhom i to je to.
2: Mm-hmm. Ok, što je sa školom, kako uspijevate školske obaveze privoditi kraju ili kako balansirate školu i naporne dane u tjednu uz treninge?
3: Pa nije teško, u školi se prati, pa poslije treninga se samo pročita pola sata doma, pa sve bude dobro. Ali ako bude neko duže spavanje, to onda preskočimo lekcije, ali ništa previše da smo loši.
2: Hoćeš reći da nemate problema u školi?
3: Nema problema.
2: Bravo. Nemaš ni ti probleme?
4: Ne.
2: Imaju li nastavnici razumijevanje za neke trenutke kad izostajete sa nastave ili ne znam, evo ovo što si ti rekao, ne znam, ne dođete u školu?
3: Pa ima razumijevanja, pohvala nas, čestitaju, niko nije ljuti ili tako.
2: Prije ovog natjecanja sudjelovali ste na mnogim drugim, vjerovatno, je li tako, ili barem na nekim drugim. Kakve ste rezultate tamo postizali?
5: Pa prošle godine smo veslali istu disciplinu i prošle godine smo bili treći. A osim toga, evo, ja sam bio na ergometru, na veslanje na suho, do sam prvi. A što se tiče ovih ostalih regata, nije bilo toliko velikih kao državno, jer ima samo jednogodišnje, jeli? Pa nismo baš nastupali tipa van države toliko.
2: A jeste li gdje van države bili?
5: Bili smo, ali ja sam bio, jer je to bilo za mlađe još prije, ja sam bio u Italiji i u Austriji na međunarodnom, ali tamo nisam baš neke rezultate postigao, tako da.
2: Ti?
3: Ja nisam.
2: Nisi. Ok, znači to je sport, mladi ste ljudi, imate koliko, 17 godina, niste još punoljetni, ali blizu ste. Kako vam se čini, mislim, koliko imate potrebu uopće ili vremena, preko tjedna manje, ali vikendom sigurno, za druženje sa vršnjacima?
3: Pa imamo, mislim, prijatelji, ekipa, ja sam svi u klubu, pa to nam je isto jedan dio druženja, ali poslije treninga, petkom, subotom, to izlazimo, nije da smo kući. Izlazi se, moramo s prijateljima i to je to.
2: A gdje izlazite?
5: Pa ja živim u Škaterima, a on u Šišanu, tako da izlazimo tamo, na, u Škater izađemo, ili nekad džip do grada, nešto pojesti tako.
2: A u Škaterima i Šišanu na neka mjesta ili ono, negdje uz put se organiziraju mladi pa se okupljaju negdje?
5: A imamo mi naše mjesto tamo gdje izlazimo, tako da tamo smo uvijek.
2: A Pula?
3: U Pulu idemo nešto pojest, tako nam do sad i tamo pošetat, vidjeti ako neko bijemo u gradu, neki McDonald's, kebab i to je to.
2: Uglavnom hrana.
3: Da.
2: Nezdrava hrana i jako dobri i sportaši. A što i vi si dozvoljavate, ono, hamburgere, cheeseburgere i takve stvari?
3: A nije da si nešto branimo previše.
2: Da, znači prehrana, sve dolazi obzir.
3: Da.
2: Bravo. A da li imate neke potrebe za nekakvim kulturnim sadržajima, recimo u gradu gdje biste se možda družili sa svim vršnjacima? Znači ne samo ono iz mjesta gdje živite, nego i sa svim ostalima koji su u vaših godina?
5: Pa za sad nisam toliko iskreno razmišljao o tome, ali pa ne znam, iskreno, ne znam. Ne bi bilo loše kad bi nešto još postajalo, naravno, ali...
2: Ne postoji. Mislim, to je pitanje, da li postoji?
3: Pa koliko mi znamo, ne. Nema jedna udruga da svi se tamo izlaze, da idemo izlaziti kao... Osim ovih klubova to, ali to je na drugoj, na ovako mislim da ne.
2: A idete li u kino, kazalište, posjećate takve?
5: Pa posjetimo, da, znamo otići u kino, u kazalište ne toliko često, ali da, u kino znamo.
3: Da.
2: Da. I to vam je okej?
3: Okay. Da, svako.
2: I sad zamislite da imate možda neke klubove ili neke centre, kao što su imali vaši roditelji, pa da možete tamo izlaziti i družiti se, da bi vam to bilo okej? Okay?
3: Pa bilo bi okej, okay, da. Ne bi jednom za izaću svako toliko, bilo bi okej. Okay.
2: Uh-huh. Šta namiravate nakon srednje škole? Ja sam vas to pitala i rekli ste da još ne znate, ali možda u nekom smjeru. Znači, s obzirom da ste smjerovi u srednjoj školi elektrotehnika i strojarstvo, je li tako? Nekako se nameće možda ideja daljnjeg školovanja u tom smjeru, ali da li uopće namiravate odlaziti na fakultet?
3: Možda namjeravamo da ja možda ne za ovaj smjer koji idem, ali za neki kineziološki u Zagrebu ili Splitu i to je to.
2: Mm-hmm.
3: A to je sve ovisno ako se prođe matura i sve.
2: Što mislite? Misliš da nećeš proći maturu?
3: Pa mislim da se trebam više spremati.
2: Ne spremaš se dovoljno?
3: Ne spremam se dovoljno.
2: A u čemu ti je? Gdje je slaba karika?
3: U Hrvatski.
2: Hrvatski?
3: Da.
2: Esej, tako se. A lektire si čitao?
3: Da, to da.
2: To jesi, dobro. Šta ti namjeravaš nakon srednje škole?
5: Pa isto razmišljam kao i on, nisam 100% siguran, ali ako bi išao na fakultet, onda bi nastavio ovo strojarstvo što sam u srednjoj. I da, isto koji on, ne znam, nisam siguran oko mature, a i nisam siguran da li će mi se još dati, tako da...
2: A namjeravate ostati u sportu?
5: U sport, da, naravno, da.
3: Da, da.
2: Da. A imaš li ti problema sa maturom? Sa hrvatskim jezikom?
5: S hrvatskim, onako imam, da. I s hrvatskim i sa matematikom.
2: A zašto vam hrvatski jezik predstavlja takvu muku?
3: Pa ne znam, nisam za neko je učio, ovi stručni predmeti mi dolaze lakše, nešto što razumijem, ovo mi jednostavno ne ide.
2: A, hoćeš reći da ne razumiješ?
3: Da, da.
2: U čemu je problem? U načinu predavanja ili temama ili ne znam, evo, ne znam da li još uvijek tako, ali recimo kad je moj sin bio u srednjoj školi, a to me već ima 7-8 godina, vidjela sam da je njegova lektira identična mojoj bila, kad sam ja bila u srednjoj školi. Mislim, očito treba se nešto mijenjati, da li vi mislite isto ili...
3: Pa bih rekao, učiteljice ovo što nas uče sve, paraliga su, ali predmet koji te ne zanima, pa ne možeš nešto previše, ako te nešto ne zanima, ne možeš naučiti kako treba.
2: Koji predmeti te zanimaju?
3: Struka, stručni predmeti, ne znam, digitalna elektronika, fino mehanika, to je nešto što je zanimljivo, što volim, što učim, a ovo tu drugo mi nije nešto.
5: Pa isto tako, ovi malo ovi opći predmeti mi isto baš malo teži, jer ne da mi se uči što je, a ovi predmeti što su stručni možda jesu malo lakši, a i zanimljivi su dosta, tako da i kad slušam lakše zapamtim nego hrvatski matematiku.
2: Ali matematika ti treba za možda mogući studij strojarstva?
5: Je, sve znam, ima u dosta ostalih predmeta ima i matematike i fizike. Hmm. Ali opet nije baš, ne izražava se toliko baš. Ja.
2: A o kojim gradovima razmišljate ako razmišljate o fakultetu? Ti si rekao Zagreb?
3: Zagreb ili Split.
2: Ili Split?
5: Zagreb ili Rijeka.
2: Van države ne mislite ići?
3: Ne, nikada.
2: Zašto?
3: Pa ne znam, to je, mogu šta prije doći doma preko tjedna, meni je Pula, lijep grad i Medulin, Šušan, to ne bi se udaljavao previše od ovdje.
5: Pa nisam do sada još razmišljao ići van države, ali da, isto koji volio bi biti ono, kući.
2: Možda ste još mladi?
3: Ma ono, moguće, da.
2: Kad se želite upustiti i zabaviti, a niste s prijateljima, šta obično radite?
5: Ono, budem doma, većinom na mobitelu ili gledam neku seriju recimo, ili izađem tipa da. U dvorište vani malo i to je to.
2: I?
3: Pa to isto tako, više sa sela smo, uvijek imamo neko posla oko kuće, nešto daju roditelji da se radi.
2: Šta radiš oko kuće?
3: Ne znam, kositno, šiša drva, imamo i kokoške tamo, pa i to isto, popravljamo i motore, to je isto dio. I tako.
2: Šta vi mislite, kako je živjeti u takvom jednom prigradskom mjestu ili ne u centru grada ili u gradu u odnosu na ove koji žive u gradu? Vidite li nekakve prednosti, a možda i nedostatke?
5: Pa ja mislim da je puno bolje iskreno živjeti u prigradskom dijelu. Uvijek imamo nešto za raditi. Znači, kad izađemo van, stalno imamo neku zanimaciju i tako. Ali u gradu možda je življe ipak, vikendom uvijek. Ali ne znam, meni je ljepše biti, na primjer, negdje vani, ovako malo više u prirodi.
2: A kakav vam je prijevoz do grada? Kako se snalazite?
5: Evo, imamo autobuse koji ne voze toliko često, ali voze svako toliko, ali roditelji najviše.
2: Uh-huh. A šta, autobuse kako idu te linije? Recimo, vi do škole, treninga i tako dalje, koliko je to upotrebljivo?
5: Pa za trening je bus baš i nije, jer ili bi išao sat vremena prije ili sat vremena poslije, pa bi morao dosta čekat. A recimo za školu je imao jutro autobus za školu i kad idem kući isto uvijek imao.
2: Uh-huh. Ajmo se malo vratiti na treninge. Znači, vaš klub koliko ima veslača? Znate možda broj?
3: Cirka 50-60 svih uzrasta.
2: Kad govorimo o svim uzrastima, koji uzrasti su zastupljeni?
5: To bi bilo od 14 do 18 godina.
3: Ali ima i manjih, ima i starih. Ali da. To prilike,
2: mlađih od 14.
3: Mlađih
2: I starijih.
3: Starih. Imamo i par veterana isto.
2: Koliko su oni stariji?
3: Oni imaju 50-60 godina.
2: Aha.
3: Da. I aktivni su tamo. Dolaze ponedjeljkom, srijedom, petkom na večer i nedjeljom idu na vodu. A to je svaka čast za njih.
2: A ima i puno djevojaka?
5: Ima čak, da. Ima. Uh-huh. Tako da nije
2: vjerstvo. Vi zajedno svi trenirate?
5: Da, da, naravno. Svi imamo isti trening, da. Uh-huh. I muški i ženski, da.
2: Uh-huh.
5: Cure su nam isto jako dobre.
2: Uh-huh.
5: Prošle godine su na juniorskom došle...
3: Treće u četvrtu school.
5: Treće u četvrtu i druge u dublu.
3: Da.
5: Tako da...
2: Šta vas je zadržalo na veslanju? Znači nešto se desilo i odlučili ste tu ostati, evo već?
5: Pa iskreno čak i ekipa na veslanju, jer ono, ekipa je samo super. I sa svim tima što sam nekad veslo i što veslam se i dan danas zapravo družim i van veslanja. Tako da, evo, mm-hmm.
2: Društvo.
5: Društvo,
2: ti isto
3: misliš. Veslanje, timski sport, treba biti dobar sa svojim kolegama i sve.
2: I šta, veslate samo u tom,
5: u dvojicu.
2: Dvojicu?
5: Da.
2: Samo ste tu ili
5: da,
2: ne?
5: Trenutno smo samo u dvojicu, da, ali vidit će, a možda bude neki četverac i tako.
2: Kako to izgleda, veslanje u dvojicu? Šta radi jedan, šta radi drugi, koje su to pozicije?
5: Pa evo, on je na primjer štroker. To je,
2: znači, štroker?
5: Štroker, to se zove, znači on je ispred mene i on daje ritam. Znači on, ja njega moram pratiti, on je zadan za ritam. A ja sam jedinica, znači ja sam na, iza njega. I ja sam zadužen za pravac, znači ja gledam gdje idemo, ali on ima kormilo, tako da on skreće.
2: I kako ja, to komunicirate?
5: Ja njemu kažem, i jače lijeva, jače desna, i onda on okrene kormilo i skrenemo. Da.
2: A ti se ravnaš prema čemu? Prema čemu odlučuješ da li će ti ići lijevo ili desno?
5: Okrenem se iza i pogledam gdje nam je pravac, kamo trebamo ići.
3: Ja ga moram slušati.
2: Ti ga moraš slušati i veslati, pored toga još, super. Da, timski rad.
5: Da,
2: ono,
5: da,
2: skroz,
5: da, da.
2: Nitko nije bitniji od ovog drugog, zapravo jedan je zadužen za jedan dio, drugi za drugi. Ok, a četverac? Šta se tu događa s ekipom?
3: Imate isto kao i ovdje, imate štrokera, zadaje ritam, jedinicu bava koji gleda pravac i još na dva različita krasu. Oni imate još dvije osobe u sredini koji su zaduženi baterija, oni samo trebaju povući. Mislim, ne razmišljaju toliko koliko i ovi, ali zadatak im je da vuču više nego mi drugi. To je to.
2: Štroker,
5: da.
2: Zapamtit ću. I jedinica, a onda u četvercu ovi su baterija.
3: Baterija.
2: Sjajno. A postoji li još nešto? Ili su to, mislim, koje sve discipline
5: imaju
2: postoje?
5: Imaju discipline, imam disciplina school i rimen. Ili to bi bilo...
3: I su discipline raspodijeljene.
5: Da, znači ima veslanje sa jednim veslom, to bi bilo rimen. Ili sa dva vesla, što bi bilo school ili na pariće. I evo, mi vam veslamo kategoriju rimen s jednim veslom i tu vam postoji dvojac, četverac i osmerac, a u kategoriji sa dva vesla postoji dubl, četverac i skif ili ti samac.
2: Aha, a taj osmerac, znači šta je onda tu, 1, 2, 6 baterija?
3: Pa, da,
5: da,
3: ajmo reći, da.
5: I postoji u osmercu, ima kormilar, znači ima osoba koja
3: zadužena za pravac.
5: I postoji četverac sa kormilarom isto.
2: Mm-hmm. Zanimljivo. Mm. A što se tiče duljine staze?
5: Pa znači dok u kadetima, to je do
3: 6. 7. razreda.
5: Da.
3: Tako.
5: Se vesla 1 km samo, a kasnije je 2. I svugdje je 2.
2: Svugdje
3: je
2: 2.
3: Svugdje je 2. Jedino na dalje, tamo Njemačka, Italija, standardno za mlađi juniore na 1500 metara. A onda poslije tek za juniore na 2 km.
2: Uh-huh. I vi kad trenirate, trenirate ovdje na
5: rivi?
2: Da.
3: Čamac, kalup čamca, to je najviše neki karbonski plastika to.
2: Uh-huh.
3: Ne teži puno. A u slegeri se stavljaju na čamac. To je, zavidate na to, drže suport za vesla. i još veslo i to je to.
2: Znate koliko su teški ti čamci? Mislim, zašto to pitam, jer kad krećete na treninge vidim da sami nosite te
3: da.
2: Čamce u more, što znači da ne bi trebalo biti preteško, a znate možda koliko je to?
3: A naš ima 25-27 kila.
5: 20 kila, tako mislim, bolji čamci zna imati i po 12, tako recimo.
2: Aha, bolje je što je lakši, to je bolji.
5: Da, da, u većini slučajeva da.
3: I marke čamca isto, nisu sve iste, ali otprilike sve to na istoj kilaži.
2: A zašto ste, vi ste izabrali jedno veslo ili iza, ako jeste, zašto?
3: Pa, više nam paše. Više nam paše.
5: Mislim, tu i trener isto gleda šta bolje ide, jer da... Evo, recimo, bolje nam ide s jednim veslom. Veslamo oboje sa dvije ruke.
2: Okay.
5: Ali svako ima drugu stranu. On vesla desnu stranu, ja veslam lijevu stranu.
2: Aha.
3: Jedno dugo veslo na desno, ja, i on je na jednom dugom veslu na lijevo.
2: Dugo? Šta znači dugo veslo?
5: Pa duže nego u...
2: A koliko duže?
5: A, ima. 2 metra 60 je veslo dugačko, tako.
2: Da. A ovo drugo? Kraće?
5: Ne, duže je to rimen veslo s jednim, nego ova dva kad su... U skulu, kategorija sa dva, ta vesla su dosta kraća od rimen vesla.
2: Aha. Zanimljivo, jako zanimljivo. Znači, namjeravate ostati u veslu?
5: Da.
2: Da, i onda kakav bi vaš mogući put mogao biti dalje?
3: Pa mislim, nije ovako na razmišljanje, ali za primjer za drugu godinu, ako se desi za fakultet i to, na temelju rezultata se može dobiti dom, stipendija i sve to, pa to isto igra veliku ulogu za ostajanje. I onda poslije svaka druga godina gore u Zagrebu isto tako. Na nekoj državnoj razini se mora ostati tu, a za neku internacionalnu to

0: to prije
1: 21.
0: Da, prije 4 godine, znači 5. A prije toga mislim da nije.
1: U našoj kategoriji.
0: U našoj kategoriji, da, ali imamo svake godine bude na državnom medalje iz neke kategorije sigurno.
2: Super. Družite se i sa veslačima iz drugih gradova?
1: Da, da.
2: Da.
1: Dobro, imamo iz Osijeka, Zadra, Zagreba, Rijeke, svi. Jedno, povežemo se na tim regatama i to je to.
2: Nastaju neka privatna prijateljstva možda?
0: A, teško, zato jer ipak onako, daleko su. Drugim gradima živimo, tako da vidimo se samo na... Samo na natjecanjima.
2: Drago mi je da smo razgovarali. Dakle, sa mnom su danas bili
0: Petar Pepo
1: i Luka Lorencin.
2: Dvoje mladih ljudi, Tehnička škola Pula, veslački klub Istra. Veslači koji su postigli izvanredne rezultate. Ono što vam ja želim, naravno da nastavite u tom smjeru, želim vam da vam život bude lijep, vesel, sretan, da vi se osjećate ono kao pravi prvaci svaki dan, ne samo ponekad. U današnjoj emisiji razgovarali smo sa mladim državnim prvacima koji su u seniorskoj konkurenciji lakih veslača osvojili zlato za Pulu i Pulsku Istru. Razgovarali smo sa Petrom Pepom Brečevićem i Lukom Lorencin. Emisiju pripremila i uredila Mirjana Radulović.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo albuma Beggar's Banquet legendarne engleske rock grupe The Rolling Stones. 10 pjesma na novom albumu, čućemo ga danas u cijelosti. Beggar's Banquet je 7. britanski i 9. američki studijski album grupe The Rolling Stones. Bio je to prvi album Stones koji je producirao Amerikanac Jimmy Miller, čiji je producentski rad činio ključni aspekt zvuka grupe tijekom kasnih 60. i ranih 70. godina prošlog stoljeća. Brian Jones, osnivač i rani vođa Stonesa, postajao je sve nepouzdaniji u studiju zbog upotrebe droga, a to je bio posljednji album Rolling Stonesa koji je objavljen za njegova života, iako je također sudjelovao u dvijema pjesmama na njihovom sljedećem albumu Let It Bleed, koji je objavljen nakon njegove smrti. Gotovo sve ritam i glavne gitare snimio je Keith Richards, on i Mick Jagger napisali su sve osim jedne pjesme na ovom albumu. Instrumentaciju su zaokružili basist Bill Wyman i bubnjar Charlie Watts, iako su svi članovi grupe pridonijeli raznim instrumentima. Kao i na većini albuma tog razdoblja, česti suradnik Nicky Hopkins svirao je klavir na mnogim pjesmama. Čućemo sad prve tri pjesme s albuma Beggar's Banquet, a one su Sympathy for the Devil, No Expectations i Dear Doctor.

Radio Royce. Bile su ovo tri prve pjesme s albuma Beggar's Banquet grupe Rolling Stones. Ovaj album je označio promjenu smjera za Stonese nakon naglašene psihodelije s njihova dva prethodna albuma Between the Buttons i Their Satanic Majesty's Request. Stilovi kao što su roots rock i povratak zvuku blues rocka koji je obilježio rane snimke Stonesa dominiraju ovim albumom. Album je jedan od instrumentalno najeksperimentalnijih u karijeri grupe Rolling Stones. Budući da uz južnoazijske koriste latino ritmove i konga ritmove pod utjecajem afričke glazbe. Beggar's Banquet ušao je u top 10 prodaje albuma na mnogim tržištima, uključujući poziciju broj 5 u SAD-u i poziciju broj 3 u Velikoj Britaniji. Po izlasku je dobio vrlo povoljne kritike glazbenih kritičara koji su ga smatrali povratkom najboljem zvuku Rolling Stonesa. Jedan je od njihovih najhvaljenijih albuma i smatra se početkom trajne reputacije Stonesa kao najvećeg rock and roll benda na svijetu. Poslušat ćemo sada sljedeće četiri pjesme s albuma Beggar's Banquet, a one su Parachute Woman, Jigsaw Puzzle, Street Fighting Man i Prodigal Son.

Radio Roid. Evo nas u zadnjem dijelu današnje emisije u kojoj slušamo album Beggar's Banquet grupe The Rolling Stones. Rolling Stones su počeli s radom 1962. godine u Londonu. Jedan su od najpopularnijih i najdugotrajnijih rock grupa svih vremena. Početkom 60. godina prošlog stoljeća Rolling Stones su bili pioniri oštrog ritmički vođenog zvuka. Njihovu prvu stabilnu postavu činili su pjevač Mick Jagger, multi-instrumentalist Brian Jones, gitarist Keith Richards, basist Bill Wyman i bubnjar Charlie Watts. Nakon što je Andrew Oldham postao menadžer grupe 1963. potaknuo ih je da pišu vlastite pjesme. Jagger i Richards postali su primarna kreativna snaga Stonesa. Tijekom svoje karijere koja još traje, Rolling Stonesi su objavili 30 studijskih albuma, 35 live albuma, 29 kompilacijskih albuma, 3 EP-a, 121 single, 33 box seta, 49 video albuma i 77 glazbenih video spotova. Tijekom svoje karijere prodali su preko 240 milijuna albuma diljem svijeta. Billboard ih je rangirao kao drugog najvećeg izvođača svih vremena iza Beatlesa. Eto, ostali su nam još tri završne pjesme s albuma Beggar's Banquet, a one su Stray Cat Blues, Factory Girl i Salt of the Earth.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

14 je sati i 7 minuta, evo baš je lijepo sjeo Cure za početak današnje sjeste The Roids. Sati i 7 minuta, evo samo lagani podsjetnik, dakle ovo mutno vrijeme, oblačno na oblaka, 23 stupnjeva je trenutno, more, malo više temperature, 23,2 stupnja, dakle nije loše za otići i okupati se dok još ne počnu ove ljetne gužve. Ja sam Mirjana i družimo se sljedeća dva sata.

Istarska policija ponovo upozorava građane na lažne liječnike. Posljednjih je dana zabilježeno više dojava o prevarantima koji zovu na kućne telefone i tvrde da je netko iz obitelji u bolnici, možda zbog teškog prijeloma ili nekih drugih zdravstvenih problema. O tim dramatičnim pozovima traže hitnu uplatu za skupu operaciju, pritom prijete amputacijom noge ako se novac ne plati. Dakle, građani su primili ove pozive, to je ono što se događalo i unatrag pola godine, međutim ovi koji su sada primljeni, koji su sada pozvani, shvatili su da je riječ o prijevari, a iz policije podsjećaju da bolnice nikada ne traže novac telefonom i da građani ne otkrivaju svoje osobne podatke, naravno ni brojeve kartica, a svaki sumnjivi poziv odmah da građani prijave na broj 192.

Evo 14:36, evo pravo vrijeme za kratku ili dugu priču o turizmu. Znamo da je krenula predsezona, gužve su već vidljive svagdje na cesti i na plažama se polako primjećuje veći broj ljudi, poneviše turista, a ono na što smo mi Puležani vrlo osjetljivi i ono što nam je najslabija točka svakako jesu parkirna mjesta, i evo sad ih je još i manje. Već dugo vremena pričamo o prekomjernom turizmu u Istri, dakle nije to više tema za teoretske rasprave, to je gorući problem koji ozbiljno mijenja svakodnevnicu lokalnog stanovništva, pritišće infrastrukturu, ugrožava sve resurse. Istra je godinama šampion hrvatskog turizma, no ta titula dolazi sa iznimno visokom cijenom. Dok turizam donosi golem ekonomski profit, dosegnuta je kritična točka u kojoj broj gostiju u ljetnim mjesecima višestruko nadmašuje nosivi kapacitet gradova u Istri, ali naravno i prirode. Da situacija nije nimalo bezazlena pokazalo je veliko istraživanje europskog časopisa Which Travel. Prema njihovoj analizi turističkog pritiska, Istarska županija proglašena je, pazite ovo, drugom najopterećenijom turističkom destinacijom, i sad pazite ovo, u cijeloj Europi. Ispred Istre nalazi se samo grčki otok Zakynthos. E sad, što je sa statistikom, da bismo bolje razumjeli možda o čemu se sada priča? Pa ajmo ovako, kad govorimo o noćenjima na 1000 stanovnika, dakle Istra ima 1133 i nešto više hiljada noćenja, znači na svakog lokalnog stanovnika dolazi preko 133 turističkih noćenja. To je europski vrhunac opterećenja. Ukupni kapaciteti kreveta

0: Tome svjedočimo svakodnevno gdje god se okrenemo u našem gradu, ali i Istri više uopće ne prepoznajemo. Grad, pritisak se najviše osjeća, dakle, u raznim strukturama. U špici sezone broj ljudi na Istarskom poluotoku se utrostruči, to znači da lokalni vodovodi, na primjer, ili elektroenergetske mreže i sustavi odvoza otpada građeni za oko 200 tisuća stanovnika odjedno moraju služiti više od 600 tisuća ljudi. Posljedice su nesnosne, prometne gužve koje sam već spomenula, povremeni problemi sa pritiskom vode, preopterećenost odlagališta otpada, o čemu također slušamo jako dugo vremena. Prema analizama ekoloških udruga, zbog rasta kapaciteta od 2016. godine do danas na istarskim se plažama u istom trenutku našlo preko 120 tisuća kupača više nego ranije. Taj pritisak stvara stalne zahtjeve investitora za novim nasipavanjem, betonizacijom obale, jer naši investitori razumiju samo takav turizam, čime se nepovratno uništava autohtoni morski ekosustav. Dakle, Istra ušla u fazu u kojoj se uspjeh više ne bi smio mjeriti brojenjem turističkih glava i stalnim obaranjem rekorda u noćenjima. Fokus se hitno mora preusmjeriti na upravljanje kvalitetom i uvođenje strogih ekoloških i prostornih ograničenja. E sad, dolazimo do novog zakona o turizmu. Dakle, ovaj novi zakon je lokalnim čelnicima u Istri dao u ruke model da sami kroje sudbinu svojih mjesta, pa ćemo vidjeti šta će nam on donijeti, ali prema onome što već znamo, sigurno ništa dobroga. E sada, ok, znamo da smo mi građani u ovoj našoj destinaciji zvanoj Pula višestruko oštećeni i da nam nije jednostavno funkcionirati unutar ovakvog turističkog djelovanja, da je to postalo vrlo problematično, umorni smo od turizma ovakvog i ovih sezona. A kako je radnicima u turizmu, osobito kad pričamo o stranim radnicima? Evo, sa mnom je ovdje u studiju Isidora Pavlović. Isidora je bila naša volonterka u Europskim snagama solidarnosti. Družili smo se ovdje u dnevnom boravku Rojca prije par godina i od tada, kako je zavoljela Pulu i zavoljela Istru, od tada naša Isidora dolazi ovdje kod nas u Pulu i radi, naravno, gdje nego u turizmu. Isidora, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Samo malo, nisam sigurna da se čuješ najbolje. Možda da taj mikrofon malo spustiš dole i slobodno ga povuci. Slobodno.
1: Okay, lijepo. Sad čujemo.
0: Sad se čujemo. Okay. Odlično.
1: Dobar dan još jednom i bolje vas našla.
0: Hvala ti, Sidora, na dolasku i na ovom razgovoru. Dakle, i prošle godine si radila u turizmu, ove godine također tražiš posao jer ti je to, u tom si procesu, jer ti je, osim što živiš ovdje s nama i provodiš ove divne, krasne dane u Puli, treba od nečega živjeti, ili tako?
1: Naravno.
0: Isidora je iz Srbije. Možda kasnije možemo malo popričati o tome što se sad događa u Srbiji. Sigurna sam da sudjeluješ u mnogim prosvjedima studenata. Ali ajmo prvo na ovu temu, turizam. Kako je raditi u turizmu u Puli?
1: Užasno naporno.
0: Osim što je naporno, zašto naporno? Ajde, idemo redom.
1: Nekako deluje mi često da osnovne potrebe radnika nisu zadovoljene, samo da bi gosti bili zadovoljni, turisti.
0: Da. I kakav imaš feedback? Jesu li gosti zadovoljni?
1: Deluje mi da jesu. Uh-huh. I drago mi je da jesu, jer ja volim Pulu i želim da je svima lepo ovde, uh-huh, ali da bi im bilo lepo ovde, neko mora da profitira i onda tu nastane problem.
0: Uh-huh. Šta znači naporno? Koliko sati dnevno radiš?
1: Dogovorimo se, naravno, za fiksno radno vrijeme, ali se radi onoliko koliko posla ima.
0: Na primjer?
1: Obično za to budemo plaćeni. Ja sam imala tu sreću da sam radila zaista 8 sati. Eventualno bih ostala pola sata duže. U to se ne računa, naravno, što treba doći 15 minuta ranije, neplaćeno svaki dan. I radi se, svi kažu 6 dana u nedelji, ali je sada to postao luksuz, izgleda. Ja

0: Jako je teško naći posao gde je zagarantovan jedan slobodan dan u tjednu.
1: Znači, prošle godine si radila koliko vremena u turizmu?
0: Provela sam 3 mjeseca ovde i sada ne mogu da se setim. Mislim da je to bilo nekih 190 sati mesečno, a mislim da je... Ne, pardon. Preko 200 sati mesečno, a standard je oko 180, je li tako?
1: Što to znači da nisi imala slobodnih dana?
0: Jesam, međutim to se naravno ne zavisi od nas, zavisi od toga koliko posla ima, tada se dobije slobodan dan. Ne možemo mi kao radnici da biramo kada ćemo da dobijemo
1: slobodan dan. A jel bude slobodan dan tjedno? Recimo, da li ti se to omogućilo?
0: Uspjela sam da nađem posao prošle godine gde je to bilo moguće. Ove godine sam jednu ponudu odbila zato što mi je rečeno da ceo 7. i 8. mjesec neće biti slobodnih dana.
1: Sjajno. A reci, da li si bila zadovoljna s plaćom? Ne. Znači, ovaj smijeh je značio ono, nisi bila zadovoljna. Da li si bila, što je sa smještajem? Tebi je poslodavac osiguravao smještaj, kako si se tamo osjećala?
0: Tako je. Uspjela sam da nađem posao sa smještajem. Deli se soba sa nekoliko ljudi. I ono što je, mislim, tu, kako da kažem, možeš se povezati sa drugim radnicima, ali ono gde nastaje problem je što su te sobe zaista male, nema zapravo niko prostor za sebe. I druga stvar je sa vešom, sa robom, nema gde da se pere. Obično dobijemo 1-2 mašine na kolektivu od 60 radnika i nema kada ko da pere odeću.
1: I kako ste to rješavali?
0: Uglavnom tako što neko izbaci tuđu odeću iz mašine i ubaci svoju. Ili stojimo negde u blizini vešeraja i pokušavamo da odbranimo svoju robu.
1: A reci, uglavnom su strani radnici u pitanju, radnici i radnice s kojima si dijelila smještaj, i tako, odakle su?
0: Uglavnom Zapadni Balkan, znači Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija. To je neki standard. Da.
1: I što bi još mogla reći? Mislim, onako dosta si plaha kad treba to komentirati, ali evo, oslobodi se, slobodno reci, kakvi smo mi to poslodavci ovdje.
0: Plašim se, ko sluša?
1: Ma ne moraš se bojati, ne slušaju nas sigurno.
0: Da. Pa nezgodno je, zaista nezgodno, jer na papiru svi ti poslovi zvuče sjajno. Dogovorimo se oko plate, oko slobodnog dana, dobijamo smeštaj, dobijamo topo obrok, ali ti obroci vrlo često ne dočekamo ih, desi se da se pojedu pre nego što dođeš na red.
1: Znači, nema dovoljno za broj radnika.
0: Tako je, nema dovoljno za sve, bude stara hrana, boli stomak, ali evo čujem da čak i za radnike iz Pule ne omogućavaju im nikakav obrok, i onda je to kao neka privilegija što mi strani radnici dobijamo taj obrok od kog se ne najedemo, a nekako nas i dalje boli stomak.
1: Znači, nije lijepo iskustvo, ali svejedno se vraćaš.
0: Tako je.
1: Zašto?
0: Nadam se boljem, uvijek se nadam boljem. Ovdje su ljudi zaista sjajni i onda se nadam da ću naći kolektiv koji je takav kakvi su ljudi sa kojima sam se sprijateljila ovdje. Da nisu svi te neke veliki hoteli, rezortovi, korporacije koje na nas gledaju kao nekog mrava koji im obavlja sav posao. Tako da se nadam tako nečemu, manjem kolektivu gde su korektni i ispoštuju dogovor.
1: Što je jako bitno na kraju krajeva. Vi se dogovarate, ti si u svom gradu, kako mailom se, znači nađeš preko interneta vjerovatno nekako radno mjesto i onda mailom uspostavljate kontakt?
0: Da, upit se šalje na mail i onda, ili preko konkursa isto može. I onda uglavnom komunikaciju nastavljamo preko WhatsAppa ili Vibera, preko poziva, sve se dogovorimo, bude i ugovor napravljen i sve unapred, da radnici znaju šta da očekuju kada dođu i da bi moglo da se pokrene taj proces dobijanja radne dozvole. Međutim, desi se da kada dođemo da nas dočekaju neke izmjene. da izmjena radnog mesta, čula sam za to, prijateljica je došla i prvi dan su i rekli mi smo tvoj posao dali nekome drugom, a u ugovoru piše da po potrebi možeš obavljati.
1: A ugovor se ne mijenja?
0: Da, ugovor se ne mijenja jer u ugovoru piše da po potrebi mogu da se obavljaju drugi poslovi, pa hajde ti ipak da radiš ovo drugo. I nezgodno je to, pogotovo neko ko nije bio ovdje ranije, šok je, seli se, možda se seli na kratko, na nekoliko mjeseci, ali ipak dođe s određenim očekivanjima i bilo bi valjda korektno i normalno da se to ispuni. Ipak piše u ugovoru.
1: A radnu dozvolu dobivate, tvoje iskustvo, barem je tako, na vrijeme dobijaš? Ok, nasmijela si se.
0: Naše iskustvo ovdje isto je bilo nezgodno. Mjesecima se čeka radna dozvola, ali ne znam, prošle godine smo uspjeli kroz mjesec dana da dobijemo. Ja sad ove godine imam tu privilegiju da imam porodicu i prijatelje u Puli, pa mogu da sam tu turistički dok čekam radnu dozvolu, ali uglavnom to nije slučaj i onda se desi da se izgubi se nekoliko nedjelja ili mjesec dana od sezone, a ljudi su već dali otkaz kod kuće i onda
1: je problem.
0: Baš je problem.
1: Da, a reci, sa plaćom si bila zadovoljna? Ok, rekla si već da nije plaća, nije ok s obzirom na vrijeme koje provedeš radeći, dakle imaš i tu što što za reći, ali generalno, mislim, vjerojatno ne bi dolazila ovdje jer samo voliš Pulu i Istru, mislim, treba nešto i papati svaki dan i plaćati, kako ti se to čini? Mislim, s obzirom na nekakav hrvatski prosjek plaće i tako dalje.
0: Pa, definitivno su ovdje plate veće nego u Srbiji. Tako da isplati se doći čak i ako je niža plata, makar meni, jer znam da onda, da sam onda mirna kada se vratim kući bar mjesec, dva. Ali po meni nikakve pare nisu dovoljne za to što se dešava na nekim poslovima. I ne treba trpeti, ne treba, samo zato što smo došli ne znači da neko treba tako da se ponaša prema nama, tako da mislim da nijedna suma nije zadovoljavajuća ako poslodavac nije korektan.
1: A reci, s obzirom da puno sati provedeš radeći, imaš li vremena za društveni život ovdje u Puli?
0: Nađem.
1: Nađeš, ili spavaš?
0: Kako kad?
1: Da, jesi Dora jako mlada, mislim jako mlada, mlada je, jako mlada, pa ima još tu energiju da radi cijeli dan i onda još malo izađe i to voliš, jel tako?
0: Tako je, dokle god su s mene okej. Jer, na primjer, prošle godine sam uglavnom bila među smena, pa je to bilo nezgodno. Ono, od 11 do 7 radiš, ništa ne stigneš ni pre ni posle. Ali, hvala Bogu, zaživi pulski noćni život poleti, pa se može negdje i pobeći.
1: Jel, pratiš ovaj veliki broj koncerata, najava koje će se dogoditi u areni, ili te nešto, i u arheološkom, ili te nešto zanima posebno?
0: Pratim i volila bih na Lord da odem, ali nisam još sigurna hoću li uspjeti, hoću li stići.
1: Dobro, znači Isidora nam dolazi iz Srbije, ti si završila faks i diplomirala, Isidora.
0: Ne još,
1: pa šta čekaš? Uglavnom studentica, dakle, znamo, već smo pričali, ja sam pričala s tobom i ranije, pa i u eteru, ali pričamo i ovako. Pratila si, sudjelovala si u mnogim ovim prosvjedima koji se događaju u Srbiji. Što se sad trenutno događa?
0: Trenutno se i dalje borimo, ali u mnogo manjem broju.
1: Ozbiljno?
0: Da, baš se osjeća da je pao entuzijazam. Bio je ovaj veliki protest, ne mogu sad da se setim datuma, pretposlednji vikend 5. mjeseca u Beogradu. Ja nisam uspjela da odem tada, ali su mi rekli da je više atmosfera bila kao neko okupljanje nego kao da je i dalje tu taj borilački duh. E sad, nisam bila zaista, možda mi ne treba vjerovati na riječ, ali osjeća se u gradu, osjeća se u priči i svemu da su svi se malo manje nadaju. Svi dalje želimo promjenu, ali je teško biti istrajan u tome kada
1: A možda se radi o zamoru i umoru, mislim, prosvjeduje se u Srbiji već koliko, koliko je to sad?
0: Preko godinu i po dana.
1: I to učestalo?
0: Da.
1: Da, pored svih onih šetnji i vožnje bicikala, ne znam, prosvjeda svakodnevnih,
0: blokada,
1: blokada, točno, da, vjerovatno ste svi već malo se i umorili.
0: Jeste, jeste, definitivno. Je to tako, ali se svi nadamo i dalje izborima i dalje se nadamo nekoj promjeni. Niko, kako da kažem, kada ima prilike da iskoristimo glas, koristimo ga, ali je teško stvoriti priliku kada smo svi već umorni.
1: Da, mislim, mi pratimo i u Hrvatskoj pratimo i na Radio Rojcu, čak smo i razgovarali sa nekim mladim ljudima koji su ili doživjeli nekakve neugodnosti ili su sudjelovali u prosvjedima, i sad koliko god da ste umorni i dalje vam se divimo jer ipak ne odustajete.
0: Da.
1: Mislim, ono, ok, razumljivo je da ta energija, mislim, ne znam odakle niti više

Kamojitem.

Krišan Samilu! Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam Mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: 1, 2

15 je sati i 40 je minuta, lagano se približavamo kraju današnje sjeste. Pa evo možda za kraj jedan odličan tekst piše Sanja Modrić za Telegram. Kraj školske godine pa je itekako aktualan. Dakle, kaže Sanja Modrić, naše škole sliče kampu prisilnog rada. Od svakog se učenika zahtijeva da bude mali genije ili ispada da je luzer. Djeca su napeta, nezadovoljna, umorna, gube samopouzdanje, traže psihološku pomoć, mrze školu, tko bi je ovakvu volio. Zato su krive prosvjetne vlasti i svi ti njihovi derivati, jer su svi skupa očito nedorasli svome zadatku. Kaže Sanja Modrić, pa nastavlja, kraj školske godine, lipe cvatu, sve je u školstvu isto kao i lani i kao preklani i kao godinama prije. Djeca iz mog kruga, sve dobra i pametna djeca, prebijaju se od posla i uče kao manjaci, jer su u razredima do zadnjeg časa provjere, testovi, ispitivanja i PowerPoint prezentacije. Paničare osnovnoškolci i ne spavaju da ne bi pokvarili te već naslagane petice i da gdje ne bi tragično prevagnulo na četvorku. Cijele godine opsesivno su pregledavali te e-dnevnike i preračunavali prosjeke da im se na kraju ne bi zalomilo nešto ispod petice. Jer četvorka je propast kao takva, a trojka je valjda već za popravni dom. Nastavlja Sanja Modrić, odavno već za mir i zadovoljstvo više nije dosta kad đak zna da iz nekog predmeta ima više petica nego četvorki, jer se današnji nastavnici izražavaju u drakonskim postocima. Iz matematike imaš sve skupa 89,57%, a ne 100%, a to znači da baš nisi vrh. Klimavo je, to još i nesolidno, mogao si i bolje, ali evo nisi se istaknuo. Bez nabijanja tog stresa već u šestom razredu valja bi se svo znanje svijeta urušilo i potonulo u bezdan, da cijelo čovečanstvo povuče u crni mrak. Hrvatsko školstvo priznaje samo super odlikaše. Takve Leonarde da Vincije koje jednako zanimaju matematički problemi, metrika u pjesničkim formama, građa člankonožaca, poljoprivredne kulture i prvi svjetski rat. Kad si u Hrvatskoj iz fizike, geografije ili bilo čega završio godinu s četvorkom, otkud ideja da se to i dalje zove vrlo dobar? Treba se zvati jeziv. Kažu psiholozi da su djeca od škole anksiozna. Pa jasno da jesu. Nastavnici i ravnatelji imaju pak strašno velikih prigovora na roditelje i to ovih dana povjeravaju novinarima jer je sad opet ta sezona. Žale se da mame i tate nazivaju, šalju pasivno-agresivne mailove, muljakaju i prijete da se djetetu podigne ocjena, da ga se ponovno sve ispita, da ide pred komisiju, pa da nastavnički zbor vidi koliko ono zapravo zna. A tomu nije priznato. Neki su čak počeli dovoditi advokate, praveći od sebe i od škole komediju. Prihvaćamo da je profesorima teško, ali zašto bi njima bilo lako kad je djeci trostruko teško? Od njih se očekuje samo uspjeh, pri čemu je samo 5-0 uspjeh, a ostalo je neuspjeh i pad. Sanja Modrić nastavlja i znamo naravno da ima u populaciji koje kakvih čudaka koji su izrodili podmladak pa preko njega liječe svoje komplekse. Toga je bilo uvijek i s tim su se škole znale nositi kao što i trebaju znati.

0: No, netko tamo gore u vlastima i u prosvjetnim forumima trebao bi se zapitati što to radimo kad su djeca nesretna i nervozna, nesretni su i nervozni nastavnici, a roditelji su krajem godine na rubu živčanog sloma. Škola bi trebala biti mjesto gdje se znanja stječu u dobrom raspoloženju, gdje se učenike potiče i hrabri, gdje se kod djece razvijaju interesi i gdje se prepoznaju njihovi talenti. A mi imamo školu koja prije sliči na kamp prisilnog rada i kaznionicu. I pritom ne možeš kriviti ni nastavnike, ni roditelje, a svakako ne djecu koja imaju po 7 sati nastave. A onda ih tek čeka učenje, pisanje zadaća, čitanje, zbor i njemački u kontraturnusu i projekti iz geometrije. Nitko od nas odraslih ne radi na svom poslu više od tih klinaca ako se od njih traži 5.0. A traži se jer se inače neće moći upisati gdje bi htjeli i to znaju i oni i njihovi roditelji koji bi ih i pustili da se igraju, ali gurnuti su svi skupa u taj žrvanj iz koga ne mogu sami iskočiti. To je vrzino kolo. Uzrok proizvodi posljedicu, reforma ovakvog školovanja i napredovanja nužnija je nego išta. Piše Sanja Modrić, nemam namjeru vraćati sat toliko daleko unazad da pričam o mom školovanju i školovanju nekadašnjih generacija. Ali činjenica je da se naši roditelji nisu ni minute zabrinjavali hoćemo li upasti u gimnaziju koju smo odabrali. Otišli smo i upisali se. Nikakva napetost, nikakvi živci i lomovi. Mnoge moje kolege kojima je bilo zlo od Hasanaginice i Prusta, kasnije su postali super uspješni i redovni sveučilišni profesori fizike, biokemije i medicine. Shvaćalo se tada u školstvu da svi ne trebaju i ne mogu biti za sve i da djeca koja su očigledno talentirana i sklona recimo književnosti nije potrebno tjerati da budu najbolja iz fizike. Ovdje je nešto u toj smislenoj ravnoteži poremećeno. Ovdje je tako da se od svakog učenika zahtijeva da bude mali genije ili spada da je luzer. Djeca su napeta, nezadovoljna, umorna, gube samopouzdanje, traže psihološku pomoć, mrze školu. Tko bi je ovakvu volio? Zato su krive prosvjetne vlasti i svi ti njihovi derivati jer su svi skupa očito nedorasli svome zadatku. Ali tko da im to kaže kad oni o sebi misle najbolje? Izgleda da tu pomoći nema. Eto, bio je to tekst Sanje Modrić u Telegramu. Kraj školske godine, naravno, želimo svim učenicima da budu zadovoljni na kraju, želimo svim roditeljima da se ovoga ljeta odmore. I nastavnicima također i daj popustite malo svi zajedno.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima se rupi.

0: Evo nas 15 sati i 55 minuta, došli smo do samog kraja današnje Sieste de Rojc. Ja ću iskoristiti trenutak, s obzirom da sam i čitala ovaj tekst od Sanje Modrić, a vezano uz kraj školske godine ili vezano uz naše školarce, pa ću vas i pozvati sutra u 19 sati ovdje kod nas u Dnevni boravak Rojca, kada će se otvoriti izložba završnih radova maturanata gimnazije Pula. Ovi radovi nastali su u sklopu nastave likovne umjetnosti, a predstavit će završne projekte učenika koji kroz različite teme i pristupe istražuju odnos umjetnosti prema društvenim, političkim i kulturnim fenomenima. Otvorenje izložbe održat će se uz sudjelovanje povjesničarke umjetnosti Tine Širec-Đodan i profesorice likovne umjetnosti i mentorice maturanata Anice Franjul, a ova izložba ostaće otvorena, samo da vidim da li piše. Ne vidim, ali bit ćete sigurno sutra ujutro obaviješteni i o tome. Dakle, dođite sutra u 19 sati u Dnevni boravak Rojca na predstavljanje završnih radova učenika gimnazije Pula. Evo nas na samom kraju, dakle zadnja pjesma, Frontalni udar i Sine, a ja vas pozdravljam. Nakon mene od 17 do 19 sati slijedi Studio 22, danas će biti glazbeni, dakle ostanite uz Radio Rojc.
1: Izvjesili su zastavom na pola koplja, mnoge crne se. Sine, pisali su zakonom da odvoje vjerne od nevjere.

ničo, pa bu se vse nohol.

kam ho jít. Nejsem stál, nejodkud.

Kamilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam Mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj,

0: Radio Roiz.
1: My name's Henry, and you're here with me now.

0: of the world. I want all the world. Send the word.
1: Jeden, dwa!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.